0: kasa.
1: Awadi meyadiye yi. Meyadiye yi na mama ni wo. Awo mi ya ngupo.
0: Woni ba.
1: Ni sa o kwa na ube. Awadi. Sa na